0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბაბე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჭ

0: ჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრაწული გოჩი წემლი.
2: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესის.
3: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
4: ფულიო?
5: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
6: ოხრო სარაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას როგორ შეიძლება?
0: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა და წვენებში.
9: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებული წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: სადაც აქ ბოშორდი. დაიშენე სახ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
9: ამინდა და წვენებში.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

კაცის გულისეთია ვით მორების ხვის ჩაგიტრევს თუ გამოგრიყავს ნებარის ხვთვის

ბევრიც მადირეს მაგრამ რა ვქნა ორგულობა ვერ ვაპატიე მე თბილისის აიონია ქუჩებს

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რეალებს ამ დედამიწის გარშემო ეს ლურჯიცა. ან რატომ მიყვარს მე სხვაზე მეტად ამ ჭიანურის მოხუცი ხმა? და მზერას არ აქვს ზღვარი მაშინაც როცა

ამ დედამიწის გარშემო ეს ლურჯიცა. ან რატომ მიყვარს მე სხვაზე მეტად ამ ჭიანურის მოხუცი ხმა, და რადგან მზერას არ აქვს ზოარი,

საკუთარ ხარ და რადგან მსერას არ აქვს ზღვარი.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბოშესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცა ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბესესეში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
2: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოვარდე. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მივხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური, ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მაჩვენებურზე. Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღება. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურია.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერაბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

Sohara minda me Mala parake Sota araki Sota igavi

საშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

ხედავდი ჩემი თვალებით. შეგეყვარდებოდა რასა ჩემ ვერიდან შენივე დეტალებით. ალბათ რომ გენახა როგორი ხდები მაშინ როცა უსიტყვოდ მენდიხარ, ალბათ რომ გენახა ამ ცირა დროში შენ ჩემი ცხოვრებისთვის რამდენად დიდი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილიჯი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების

0: მართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-4-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-4-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ორშაბათს,
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: მაგრამ ეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
7: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაცული გოჩი წემლი.
11: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერობაშესში.
2: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო?
13: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
7: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
6: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
2: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: და გულწამ და უცხოდ მომ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ.

0: ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: 3 ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. გაუზიარე მეგობრებს,
3: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. გაუზიარე მეგობრებს,
2: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
4: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gg.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ვარ კავკასიის ფთები შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფრას მიჩოვნია აქ სიკვდილი ქართ კახეთი იმერეთი გურია და სამეგრელი ყველა ჩემი სამშობლოა საყვარელი საქართველო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ

0: უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მაგრამ ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: ხდარაო. აა, რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომ ეს ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ვიდეო ჩვენებული წერტილი.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: გაუზიარე მეგობრებს.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინეთ

0: ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია

0: 2-12-12-07 Little Trees წერტილიჯი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენ

0: სასურველი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1133-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1133-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიად
2: გეძიჯო. ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
3: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად

0: ცხოველთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees.gr.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
4: რამდენი რამე მახსენდება

FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლე აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: Little Tree.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები.
5: Keeping your car fresh.
4: 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია
6: 2000-იანების
2: ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობებისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33

0: 99 აღმაშენებლის 193 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა.
0: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: ადრიად დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომ არ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩი რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებსაც ბოშორდი, დაიშენესაც.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი G.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97.

0: ორგანიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
2: საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუ კრდი ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო?
14: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: სააგეც საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნერვში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეცაც ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდო და ძველებში.
8: ეთერშია კინომანი.

0: საღამოშვიდობისა მეგობრებო, საღამოშვიდობისა მონატრებული, საღამოშვიდობისა, იმედი მაქვს კარგად ხართ, იმედი მაქვს განწყობა წამაღლებულია. თუ კი ასე არ არის, გამოვასწორებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ წინ ურთიერთობის საათ ნახევარი გვაქვს, სადაც პირდაპირ ეთერში ცოცხლად მიმდინარეობს გადაცემა კინომანი, გადაცემა რომელიც ძალიან გიყვართ, ვიცი, რომელსაც ელოდით, სამწუხაროდ ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, რომ გასულ პარასკევს ვერ გეწვიეთ და ვერ გაუძღი ამ გადაცემას, ვინაიდან, ნუ, ცოლშვილიანი კაცი ბედი ხო იცით როგორია. ხო და მასია საქმე, მოკლედ პირადი მიზეზების გამო ვერ შევძელი გადაცემას გადაცემის გაყვანა ეთერში. მაგრამ დღეს ორმაგი ძალები დაგებრუნდით, 22 ივნისია უკვე, რა სწრაფად გარბის დრო. იმედი მაქვს, რომ თქვენც ამჩნევთ რომ დრო ძალიან ძვირფასია და ამიტომ სწრაფად გადავალთ საქმეზე. საქმე კი ასეთია. ჩამოგითვლით ახლა პრიზებს, ჩამოგითვლით წესებს და თქვენ უნდა გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი ნაწყვეტებით. მათ შორის იქნება მუსიკალური ნაწყვეტები ყოველი მეოთხე, თითო ნაწყვეტის გამეორების საშუალება მინიმუმ 3ჯერ გვაქვს და რა თქმა უნდა, ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, მხოლოდ ერთი ადამიანი ჩაითვლება გამარჯვებულად და ყველა პრიზი მას გადაეცემა. ასეთი მარტივი წესები გვაქვს, დიდი ხანია უკვე. ვინც ხშირად გვისმენს წესები, კარგად იცის და არ განმეორდები, მაგრამ შიგადაშიგ შესაძლებელია რომ შეგახსენოთ. და ამასთან ერთად ჩვენი პრიზები. პრიზები უცვლელია და ძალიან კარგი პრიზები გვაქვს ჩვენი პარტნიორების წყალობით. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც აწესებს ღვინოს, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, 2024 წლის მოსავალი, ძალიან საინტერესო ბუკეტია ჯამში და იმედი მაქვს რომ დღეს გათამაშდება. ასევე დღეს მეგობრებო ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, Crazy Holly, იცით ეს ბატუ ცენტრი საკმაოდ ხშირად ჟღერს ჩვენს ეთერში და თქვენც ხართ უკვე ნამყოფები, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ამიერკავკასიაში. ორი ფილიალით არის წარმოდგენილი, ერთი მდებარეობს გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან, მეორე კი რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე არის დაბადების დღის ცენტრი, აქვე არის სხვადასხვა საინტერესო სივრცეები ბავშვებისთვის, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუ ცენტრის ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ, ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. ბატუ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები ავტომობილისთვის Little Trees, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია შემდეგ ობიექტებზე: თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, Nova Ecoudi, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. ვებგვერდი little3s.g, ხოლო ონლაინ შეძენა შესაძლებელია ვებგვერდებზე World Market და Extra.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს. ერთადერთი შეზღუდვა რაც არსებობს, უკვე მოგებულები ამ სეზონზე ვერ იღებენ მონაწილეობას და ვერ მოიგებენ, ვერც წააგებენ. ეს არის 22 აპრილიდან, დავაკონკრეტებ, 22 აპრილიდან დღემდე. ვინც უკვე მოიგო, სამწუხაროდ ისვენებენ და შემდეგ სეზონზე აუცილებლად მიიღებენ მონაწილეობას. და საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გვაქვს მონაწილეობის უფლება. ასეთი წესებია ჩვენთან, მოემზადეთ, დაგვირეკეთ 501-111-881.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე დავიწყოთ თამაში. პირველი ზარი უკვე სტუდიაშია, გამარჯობა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ დანდებით?
2: ერთი წუთით
0: რადიოს. დიახ, ჩაუწიოთ რადიოს, ჩაუწიოთ. როგორ დანდებით?
2: გამარჯობა. კარგად, კარგად, თავად.
0: კარგად, ვინ გვირეკავს?
2: მაგდა.
0: მაგდა, ჩვენი ძველი და ხშირი სტუმარი, მაგრამ დაგვივიწყა მაგდამ. ვაწყენინეთ ეთყობა რა.
2: არა. ამწენი უბრალოდ
0: ვეღარ იცით. ვეღარ იცით. მაგდა არის მათემატიკოსი, როგორც მახსოვს.
2: მათემატიკოსი
0: მეტნაკლებად მეტნაკლებად კარგი იყო. მოყვარული მათემატიკოსი, კი ბატონო. მაგდა, ბავშვობაში თუ ოცნებობდით ვინმე გამოსულიყავით კონკრეტულად, აი პროფესია რაღაც თუ იყო ისეთი, რომელიც
2: პროფესია, პროფესია, აი ძალიან მინდოდა მაგალითად რომ ინფორმატიკოსი ყოფილიყავი და აი ადრე, როდესაც სანამ კომპიუტერები შემოვიდა, ჩემ კლასს ჰქონდა კომპიუტერი.

0: და რო ჩავდიოდი ხოლმე თამაშებს თამაშობდით ხოლმე და მინდა და რა ჩემი კომპიუტერი მქონოდა და ეს თამაშები ჩემს მე მეთამაშა და ყველა თამაში მქონდა.
1: როგორ გავარც თურმე? მეც ასე ვიყავი ბავშვობაში სიმართლე გითხრათ. შემდეგ?
0: და ეს ინფორმატიკოსობა მინდოდა ძალიან.
1: და რატო არ გამოვიდა?
0: რატომ არ გამოვიდა? არა, იცი, არ გამოვიდა და.
1: არაუშავს, კარგი. თავარია რომ ჩვენს ეთერში გამოხვედით, ახლა ვითამაშებთ. წესები თქვენ კარგად იცით მახსოვს?
0: დიახ, ვიცი.
1: ხო და დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით. ხო, იყოს ეს.
2: ქალი უმყავს. ხელის მომგედედ მინდიხარ.
3: ქალი მოყავს?
2: ხო.
3: თუ ქალი მოყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგედე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
1: ქალი მომყავს. ხელის მომკიდეთ მინდიხარ.
0: შეიძლება ერთხელ რომ მოვიშვით.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი ფილმია სხვათაშორის მაგდა.
2: ქალი მომყავს. ხელის მომკიდეთ მინდიხარ.
3: ქალი მოყავს?
2: ხო.
3: თუ ქალი მოყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომკიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
1: ხელის მომკიდე ამ შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზული როლია ამ ფილმში.
0: აბა, მესამეთაც მოვისმენ.
1: კი ბატონო, ბატონო.
2: ქალი უმყავს. ხელის მომკიდედ მინდიხარ.
3: ქალი მოყავს?
2: ხო.
3: თუ ქალი მოყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომკიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
1: როგორ ჩანს?
0: აი, ერთადერთი ვარიანტი მაქვს და ანა.
1: მოდი ერთხელაც გეკუთვნით, ერთხელაც ყურადღება.
2: ქალი უმყავს. ხელის მომკიდედ მინდიხარ.
3: ქალი მოყავს?
2: ხო.
3: თუ ქალი მოყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომკიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
1: ანუ ეკუთვნის ამ ადამიანს ხელის მომკიდეობა, ხო? ანუ არ გაუკვირდა. ჩემს მეტი
0: ვინ? ხევისბერი გოჩა ხო?
1: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, პირველი ქულა ხევისბერი გოჩა, მშვენიერი. მეორე ყურადღება. აბა.
4: ჩურინი დაიბადა.
0: 1000.
1: 1000. ტრიტინა, ტრიტინა. ტრიტინა, ტრიტინა, კარგი იყო. ორი არის, არის, არის, არის. მესამე მაგდა ყურადღება.
5: რას ვახარებ მამას ახლის ო ბატონო? რა თავსიგდებ ყაზახო შენ, ა?
6: დაგიშავე ბატონო. რას ვერში შეიჭირიმ?
5: რატომ არიხთ ხელმწიფის ბეგარა?

0: ხალოვის.
1: ო, რას ვახარებ მამა ძაღლის ობადონო? რა თავსიგდებ ხაზახო შენ, ა?
2: დაგიშავე ბადონო. რას ვერჩი შენ ჭირი?
1: რატომ არიხდი ხელმწიფის ბეგარას? ა?
3: რატომ არიხდი მაგდა ხელმწიფის ბეგარას, ა?
0: ანუ მე
3: 13-ს ვარ.
1: ო, რას ვახარებ მამა ძაღლის ობადონო? რა თავსიგდებ ხაზახო შენ, ა?
2: დაგიშავე ბადონო. რას ვერჩი შენ ჭირი?
1: რატომ არიხდი ხელმწიფის ბეგარას? ა?
3: мама сахлиси нахეთ მაგდან мама сахлиси ხელმწიფის ძროა ანუ ხელმწიფეა ჯერ და საკმაოდ ძველი პერიოდია ფილმი არ ვიცი ახლა რომელი წელს არის არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ მაგრამ ასახულია ძალიან ძველი პერიოდი როცა ჯერ კიდე მეფე მეფობდა ხელმწიფის ბეგარა იყო
0: მე 19
3: საუკუნეა. არ ვიცი მე გეტყვით რომელი საუკუნეა, მაგრამ ძალიან საჭირო როტო საკითხზე არის ეს ფილმი გადაღებული, აი ეს საქართველოსში აქტუალურია ეს თემა დღემდე. ძალიან აქტუალური. ყველასთვის თან თითქმის. ისე თემაზეა ფილმი, რომელი ძალიან აქტუალურია დღეს თქვენთვისაც დარწმუნებული ვარ, რომ აქტუალურია.
0: ჭიროული მომდებლები ხოლმე.
3: როგორ თქვენთვისაც ხო და ეგრევე გამოიწო ვინ აკავთ აბა ჭირვეული რომელი მეზობელი ერთ გიშლიან ნერვებს მაგ და არ არ
0: ჩემ მეზობელი არავინ არა ჭირვეული
3: კარგები არიან ხო შვედიერი კარგი იყო ჩაგეთვალათ სამი ქულა ბრავო ბრავო მაგ და კარგ ფორმაში ხართ ესე იგი ტყუილა არ გაგიცდენიათ ჩვენი გაკვეთილები გისწავლიათ
0: იმეცად ვარჩიშობდი ვარჩიშობდი
3: მუსიკა მუსიკა კინოფილმიდან ბრავო, არის ნერგები, ყოჩახ, 4. მე 5-ე ყურადღება.
4: ედია ცუდი ბიჭი არ არის, მაგრამ უარსებულა. ღარიბი, უქომაგო. ედია ცუდი ბიჭი არ არის. მაგრამ უარსებულა. ღარიბი, უქომაგო.
0: ეხლა კიდე ამ გამიმეორეთ.
3: დიახ, ყურადღება.
4: გედია ცუდი ბიჭი არ არის. მაგრამ უარსებულა. ღარიბი, უქომაგო.
3: სახელი გესმით?
0: აი სახელი რომ სახელს აუს ვერ გავიგე
3: აი ბედია ბედია ცუდი ბიჭი არ არისო
0: ბედია
3: დიახ კიდევ ერთხელ გავუშვებ თამ სახეობის ხმას დააკვირდით
4: გედია ცუდი ბიჭი არ არის მაგრამ უარსებულა ღარიბი უქომაგო
0: ნატურის ხე
3: არის 5 ყოჩახ მე მგონი დღეს მაგდას ვერ გავაჩერებთ. მე 6-ე, ყურადღება.
5: ხომ მითხარ შენ შეიძლება თვალიმეთქი
6: რა. კარგი, კარგი.
5: გამარჯობათ. მოდი შენ შემოიჭი მანდაჯი.
6: თავიდან და დაიწყო.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. აი კიდე 5-ნიანი გამოჩდა.
6: აა არა, ეს
5: სამბაიყას ამ ფულს დაფლას გონი შენ. ერთესაც მომდებით. აი ქეშულო ზურა, ხას დაუძახე, სოფოს ხმეშულო. აბა
3: სულავირი ადამიანო.
0: სულავირი ადამიანო. ამ ფერ კიდე რაღაც არ მეცნო.
3: კი ბატონო, ყურადღება.
5: ხომ მითხარ შენ შეიძლება თვალიმეთქი რა.
6: კარგი, კარგი.
5: გამარჯობათ. მოდი შენ შემოიჭი მანდაჯი.
6: თავიდან და დაიწყო.
5: 1 2 3 4 5 6 7
6: 7.
5: აი კიდე 5-ნიანი გამოჩდა.
6: აა არა, ეს
5: სამბაიყას ამ ფულს დაფლას გონი შენ. ერთესაც მომდებით. აი ქეშულო ზურა, ხას დაუძახე, სოფოს ხმეშულო. აბა.
6: სულავირი ადამიანო.
3: რაღაცას თვლიან, ხო, მაგდა?
0: აი, აბა ერთხელ კიდე.
3: კი ბატონო, ყურადღება.
5: ხომ მითხარ შენ შეიძლება თვალიმეთქი რა.
6: კარგი, კარგი.
5: გამარჯობათ. მოდი შენ შემოიჭი მანდაჯი.
6: თავიდან და დაიწყო.
5: 1 2 3 4 5 6 7. აი კიდე 5-ნიანი გამოჩდა.

0: არა, ერთ
1: სამბაროს ამ ფულს დაფლას გორიშო, ერთ დღესაც მომდებით. გაიქეშულო ზურა, ხალს დაუძახე, სოფოს უხმეშულო. აბო.
0: სულ ადირი ადამიანო.
2: აიო, ხუთ თუნიანიც გამოჩნდაო.
0: ანუ სოფოშილო, ხო სოფო თქვა.
2: აი, სიმართლე გითხრა არ დავკვირები ვარ, მაგრამ შემიძლია კიდევ ერთხელ გავუშვა.
0: აბა, ერთხელ ესე.
2: ანუ მამაკაცი და ქალბატონი ითვლიან თანხას ფულს, სავარაუდოდ, ხო? ყურადღება?
1: ხო, მითხარ შენ შეიძლება ითვალი მეკითხები.
0: კარგი,
3: კარგი.
1: გამარჯობათ.
0: თავიდან და დავიწყო.
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: 7.
1: აი, კიდევ ხუთუნიანი გამოჩდა.
0: არა, ერთ
1: სამბაროს ამ ფულს დაფლას გორიშო, ერთ დღესაც მომდებით. გაიქეშულო ზურა, ხალს დაუძახე, სოფოს უხმეშულო. აბა.
0: სულ ადირი ადამიანო.
2: შვილო ზურა, ხალხს დაუძახეო და მერე სოფოსაც ახსენებს, კი?
0: ჩვარიანტი, ანუ
2: მაგრამ არაჩვეულებრივი გამოფენა ხო არ არის? არა, მაგრამ კარგი გამოფენა გაქვს დღეს, 5 ქულა, შვენიერია. ასე რომ დაველოდოთ როგორ გამითარდება მოვლენები. ბრავო მაგდას, კარგი დასაწყისი იყო, პირველი მსვენელისთვის ძალიან მაგარი განაცხადი იყო და რეკლამა, მოკლეს არეკლამო წრა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: აი ასე ვაგრძელებთ მეგობრებო 18:16 თბილისის დროით ზარის სტუდიაში ნომერზე 501-111-881 გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბედი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი.
0: როგორ ახარ დავით?
1: კარგად, შე როგორ ახარ?
0: კარგად, კარგად. ვითამაშოთ, წესები ვიცით, მე მგონი, ხომ? კი ბატონო.
1: გამოუშვათ, ვითამაშოთ.
0: გამოუშვათ დავითი მზადარის, დავითიც ნავარჯიშებია როგორც ჩანს. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, შემართებით გვირეკავს.
1: აა,
0: ყურადღება პირველი ნაწყვეტი მარტივით დავიწყებთ, ახო დავითი მარა დააშავა კაცო, ხო არ გაურთულებთ?
2: აი, ფიცი დასკაცის სიტყვა.
3: ფიცო, გასედაც დავამატეთ იმ შემოწნავ სიყვარულს, რომლის გამოთქმაც არ შეიძლება.
1: ბაშიაჩუკი.
0: ბაშიაჩუკი. პირველი ქულა. არ დაგჭირდა გამეორება?
1: ბატონო.
0: მეორე?
4: შებრაცული გოჭი წემლი.
2: მომეცი აქ, გოჭი არ შეიძლება. დღეს შენ მხოლოდ ბოსნიური გეჭმევა.
4: მოიცა,
2: მოიცა, მოიცა.
0: გოჭი.
1: აეს კვანტალიანი სხვა არის.
0: გოჭი არ შეიძლებაო, გოჭი.
1: ხო, ეს ფანტაზიის ქვეშ რეკლამაში ზაასილას არის ხოლმე.
0: დიახ, დიახ.
4: შებრაცული გოჭი წემლი.
2: მომეცი აქ, გოჭი არ შეიძლება.
0: დღეს შენ მხოლოდ ბოსნეული გეჭმევა.
1: მოიცა, მოიცა, მოიცა. დღეს შენ მხოლოდ ბოსნეული გეჭმევაო. ოფი არის აბეზარა.
0: არის ორი. ოჩახ და თუ ოჩახ. კარგია. შემდეგი მესამე.
5: დაალებე ჩემს თავი. დაალებე რაგი და ჩემს. დაანებე ჩემს თავი. დაანებე რაგი და ჩემს.
1: ო, ყავამ დაგუყა ეს კაცი, მე მგონი ცისფერი ხები, მანე დიანსა.
0: სამი. არის, არის. სამი და მუსიკა. მუსიკა. იყოს ეს.

0: თიულ ვარ, მთაში გაზრდილ ვარ. პერო არ შაგიშინდების. ვაშკაცი. ვაშკაცი ომში მოკვდება ტოლების ჯობინობაში. დაახლოებით ესე ტექსტია. კიდევ ერთხელ გამიმეორეთ.
1: თიულ ვარ.

0: ო დავით
1: ბეკი აი ეს სვერგებულობ რაღაც მოგერი ანუ
0: მთიულ ვარ მთაში გავზრდილ ვარ მოდი მივყვეთ თან

0: მტერო არ შაგიშინდები.
1: მტერო არ შაგიშინდები. ყველაზე დიდი

0: ო ესე იგი მალვით არ მოგეპარებიო ხმალამოღებული წამოვალო
1: ვაშკაცი ომში მოკვდება
0: ვაშკაცი ომში მოკვდება ტოლების ჯობინობაში

0: სხვადასხვის თუ არ ვწდები, ეს ფილმი არის საერთაშორისო აღიარების მქონე ფილმი, ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ქართული კინემატოგრაფიის.
1: აჰა.
0: დიახ.
1: აჰა. ამიცი, აი, ვეგი ნამდვილად ვერსია არა, მაგრამ რაღაცა ჩემთვის უცხო.
0: მე მაინც გონია, რომ თიულ ვარ, მთაში გაზრდილ ვარ. ამ მიმართულებით უნდა ვიფიქროთ. ანუ თის მიმართულებით უნდა ვიფიქროთ.
1: და მაშინ მე ერთი ვერსია მაქვს, მე მეტი არა მაქვს სამთაზე. შეიძლება რადიკალურად ავსხიან ჩემს პასუხს ამ ფინთან დაკავშირებით, მაგრამ მოდი მაინც ვიტყვი.
0: დიახ.
1: მასაც დავუსმოთ. აბიცი, ალბათ შეხვედრა მთაში ხო არ არის ეს?
0: არა, შეხვედრა მთაში არ არის. სამწუხაროდ არა.
1: კარგი.
0: მადლობა დავით ზარისთვის, თუმცა დავითი ეცადა რომ ხო, მე რატომღაც მეგონა რომ დავითი არ ჩაიჭრებოდა ამ ნაწყვეტზე, მაგრამ ეგრე ეს არის ჩვენ რომ გონია, ხო, როგორც იტყვიან. აბა, შემდეგი მსმენელი.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, შემოსწრებულებს გეტყვით რომ ვათამაშებთ პრიზებს. პრიზები კი გახლავთ ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ღვინოს. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე გეტყვით რომ მილდიანს აქვს ერთი კარგი ობიექტი თბილისშიც. ეს არის სამღებროს ქუჩა 9-11 ობიექტს, ეს არის მაღაზია ბარი, მოდი ასე ვთქვათ, რომელშიც შეგიძლიათ როგორც ღვინის დეგუსტაცია, ასევე შეძენა. და არა მხოლოდ ღვინის, არამედ მისაგემოვნებლების, ამიტომაც ამ ბარს ეწოდება Mildian and Friends, Mildian და მეგობრები. სამღებროს ქუჩა, ძველი თბილისის მიმდებარე ტერიტორია, 9-11. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, Crazy Holy Ellis ბავშვებს, ორი ბილეთი თამაშდება. ბატუტებზე გასართობად 18 წლამდე ნებისმიერი ასაკის ბავშვს შეუძლია გართობა, თუმცა თუ ბავშვი ძალიან პატარა, აუცილებლად მშობელიც უნდა შეყვეს ბატუტებზე უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე. ლოკაციები თბილისში გლდანში მდებარეობს, 5-6 მიკროევს შორის კარფურთან, ხოლო რუსთავში საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ავტო არომატიზატორები ტრადიციულად ამერიკიდან, Little Trees, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება, უკვე 70 წელზე მეტია, რაც ეს ბრენდი არსებობს. ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაიღეს და ჩვენთან კინომანში თამაშდება. ხოლო შეძენა გორგიასა და დანკინში, ლუკოელსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში, ნოვასა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ხოლო ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees წერტილი G. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსმენელი გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
3: მადლობა, გარამიშავ, სავადრობობ.
0: კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი?
3: დავითი.
0: დავითი, თქვენი წინამორბედი ჩაგვეჭრა ახლა, უსმენდით ალბათ. თქვენი სახნია.
3: არ მოგისმენთ, ხო.
0: დავითი ჩაგვეჭრა ახლა კარგი მუსიკით, მაგრამ სანამ მუსიკამდე მივალთ, დავიწყოთ ნაწყვეტებით და მარტივით. ყურადღება.
4: ქალაქში თურმე 10 პარამახოს კილოზე 14 დავით ხუციშვილი და 19 საშა კანდელაკი ბრძანებული.
3: ოდიში კვენგელიცი.
0: დავითი ყოჩა, პირველი კარ. გაიხარი. მეორე ნაწყვეტი. Квадрова.
5: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать? Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: Мадлоба, Экимо, мадлоба. Окна, შეიძლება გავაგრძელოთო?
3: О, რა ოხერხული მომენტია. სად გავიკეთო და ეკიმო ეთქვა სულხასიათ ეხარ მერე დაგირეკავა.
0: აბა, დავით.
3: საინტერესო მომენტი.
0: თან რუსულად არის მომენტი, ქართული არ გვაქვს. სამწუხაროდ და ამ არადა ქართული ფილმია.
3: ო, ну, თავისთავად ქართული ფილმი.
5: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: ესე იგი, ექიმთან არის ქალბატონი რაღაც რჩევაზე მისული და მადლობაო ექიმო, მადლობაო და ნუ თუ შეიძლება გავაგრძელოთო?
3: ნუ გავაგრძელოთო.
0: ხო. ეკითხება.
3: შესაძლებელიო, შესაძლებელიო ოპნის გაგრძელება.
0: ხო, ხო, ხო, ხო, ხო. დიახ. ეს ფილმი ზეპირად იცი, დავით, შორს არ წახვიდეთ ახლა. ძალიან ახლოს, ახლოს. აი, ხუთეულში შედის ეს ფილმი, ცნობადობით მე ასე ვიტყოდი რა.
3: მართლა?
0: იგი.
3: ისება ხმა.
0: მარტივად გეტყვით, მარტივად გეტყვით, ექიმი, მთავარულში ექიმი რომელ ფილმშია ექიმი? ექიმი. ექიმიდან და ამოვიდეთ ახლა ჩვენ.
5: Спасибо, доктор. Спасибо. Ну можно продолжать.
3: Ექიმი თავარულში.
0: აბარა. თელი თელი ამბავი მაგ ექიმობაზია აგებული აქ. აუ და დათო ხარო გათიშავს და რომ მიხვდება რომელი ფილმია? როგორ ვიფიქრებ? როგორ ვიფიქრებდი ბოდიში თქვენგელი ციკლს გამოიცნობდი და ამ ფილმს ვერა?
3: ესე იგი იმოზეიული ფილმია.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დღე და ღამე ამას გავიძახდი ამ ფილმის სახელს 13 წელი. მე პირად. აბა. ენაზე მეკერა ყველგან და ყველაფერში.
3: ამ ფილმის სახელი.
0: ამ ფილმის სახელი, დიახ.
3: სრულმეტრაჟიანი ფილმია.
0: აბსოლუტურად. ამაზე სრული რა ვიცი. ექიმი, ოყნა, რუსულენოვანი, სრულმეტრაჟიანი. კომედია, ამასაც ვიტყვი, ძალიან მაგარი კომედია, თუმცა არის, ну, ტრაგიკომედიის ეს ვთქვა ელემენტები არის, მაგრამ ძირითადად მაინც კომედიაა, იმიტომ რომ
3: ანუ ეს ფრაგმენტია მარტო რუსულად, დანარჩენი
0: კაცო. არა, არა, არა, სრულად რუსულად არის ეს ფილმი, არა, მარტო ეს ფრაგმენტი.
3: სრულად რუსულად არის?
0: დიახ, დიახ, დიახ.
3: ოო.
0: ოო, დავით, დავით, როგორ როგორი სავარჯიშოები ვართ, ა? აა, თქვენ დიდი ხანი ეთყობა ღვინო არ დაგილევიათ?
3: არა, ღვინოს ეხეთი, ეს შაბათკვირის ლოცი გავხდი, მართალი რო გიქრა, მაგრამ.
0: ხო. არა, არა, გეტყობათ, ეხლა თქვენ რო ღვინოს სვამდეთ? თქვენ რო ღვინოს ხშირად სვამდეთ? უფრო სწორედ ზომიერად, რა თქმა უნდა. აი, ამ ფილმის სახელწოდებაც არ დაგავი არ დაგავიწყდებოდი.
3: ორი ორი ვერსია.
0: აა, ორი ვერსია. ორი ვერსია.
3: ორი ვერსია. ორია ორივე.
0: აა, რა ომზე? არა, კაცო, რა ომზე? ომზე კი არა, აქ აქ თელი ამბავია.
5: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: Сад оми და сад клизма.
3: არა, მე მოსვათი გიწავედი ჰოსპიტალში რო არ არის ისე.
0: ახლა ვერა კაცი ვერ დამაჯერებს. აი, ხა თითქმის ერთი ასაკის ვარ, მე მგონი ხმით ხვდები და ვერაკაცი ვერ
3: დამაჯერებს.
0: ხო და აი ვერაკაცი ვერ დამაჯერებს, რომ ეს ფილმი ნანახი არ გაქვთ არასდროს. გამორიცხულია.
3: აა, სავარაუდოდ ნანახი.
0: და ნანახი გაქვთ დაახლოებით 40 ჯერ. გამოუშვით, გამოუშვით ვერსიები მაშინ. აი, ექიმიანი, მოდი ასე დაგეხმარებ, ექიმიანი კომედიების ვერსიები გამოუშვით, ექიმიანი კომედიები. კომედია, სადაც ექიმი მონაწილეობს. რომელში მთავარ როლში ექიმია? ანუ ექიმი არის მთავარი პერსონაჟი. და სოფლიო და სოფლიო აღიარების ვარსკვლავი თამაშობს ამ ექიმს.
3: კაცი?
0: დიახ, რა თქმა უნდა. კაცი
3: თამაშობს სოფლიო აღიარების
0: დოქტორ, დოქტორ. ოყნა ექიმი.
3: ირორკანა თეორიანი და თეორიოს აი მაგ დღეში ვარ ეხლა. აი ვერსი ოქტრე.
0: ჰა, ვერსია ერთი ბაინს დამიტოვე, რაღაცა მითხარი, რაღაც, რაღაც მითხარი, რაღაც. აი
3: სრულია რუსული შეურიცხვება ფილმს რო ხლა თავიდან ბოლომდე რუსულად იყოს ექიმი.
0: არა, ვერსიაც არა, მაგ ესეთი არა. კარგი, ბატონო დავით, უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ, დრო გვეწურება, მაგრამ მადლობა, მადლობა თამაშისთვის. მოდი, რეკლამა გაუშვათ ეთერში და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: თაკო, უცებ მითხარი. იგი ძენი ჰოლივუდის სურნელი.
9: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს

0: თლთრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
4: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს და მსვენელები გვირეკავენ ნომერზე 501-111-881. ჯერჯერობით ლიდერს 5 ქულა აქვს, ასე რომ მინიმუმ 6 უნდა ავიღოთ, რომ დავწინაურდეთ. გამარჯობა მსვენელს.
5: გამარჯობა.
4: ლალი?
5: იო.
4: როგორ ძანდებით ქალბატონ ლალი?
5: მე დამეხმარეთ.
4: როგორ დაგეხმაროთ აბა?
5: რა ვიცი, ცოტა დამეხმარეთ ხოლმე.
4: აა, თამაშის დროს, კი ბატონო.
5: ხო.
4: კი ბატონო, დაიწყოთ თამაში. ყურადღება. პირველი ნაწყვეტი. ცოტა
6: ფოლაში დასლა, ძახიან გული ქტკივა, ახლა კი ხედავ რა დღეში არის და ბუ ბუ ბუ. როცა სკოლაში წასვლა, ძახიან გული ქტკივა, ახლა კი ხედავ რა დღეში არის და ბუ ბუ ბუ.
4: როცა სკოლაში წასვლა, ძახიან გული ქტკივა, ახლა კი ხედავთ რა დღეში არიან. დახმარება ქალბატონო ლალი, ეს ფილმი კავშირში არის დღევანდელ ამინთთან, მაგალითად ძალიან პირდაპირ კავშირშია.
5: ხელი ზაფხულის
4: სამი. აი, ოჩა, ბრავო. ერთი ქულა შვენიერია. მეორე ნაწყვეტი.
7: რომიქარ შენ შეიძლება
8: იტალიურად
7: გიგნა. კარგი, კარგი.
8: გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
8: თავიდან და დაიწყო.
7: ერთი, 2, 3, 4.
4: ბეგი.
5: ბეგი.
4: 7.
5: ყოველთვე, მაგრამ ცოტა მეშინია.
4: ნუ გეშინიათ, ჩვენც გეშინია.
5: დედები და შვილიშვილები.
4: არის, არის და ეს მაგდამ ჩაჭრა, მაგდა ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმა. ორი ქულა ქალბატონო ლალი.
5: შეშინებული თავგები თქვა.
4: ნუ გერო. რა გაშინიათ კაც? რა გაშინიათ? პუტინს არ ეშინია და თქვენ როგორ გეშინიათ კაც? აბა შემდეგი, შემდეგი.
8: არა.
5: მოჩენა.
8: გაგიერთი.
4: დიახ.
5: დედი. სოფლის არშიკი.
4: კი ბატონო, სამი, მშვენიურად დახმარებაც კი არ გჭირდებათ ხომ ხედავთ? მშვენიურად მიდის. კარგი, ნუ მუსიკა აუცილებლად ეს იქნება, უნდა გამოვიცნოთ.
9: აი გავდი.
5: ორი ვარიანტი მაქვს.
4: ორი ვარიანტი გვაქვს. ეს დავითის მუსიკა იყო, უფრო სწორედ დავითი ჩაჭრა ამ მუსიკამ. აბა მითხარით, რა ვარიანტები გაქვს? ფიულვარ მთაში გავზრდილვარ, პერვარ შეგიშ.
5: გოჩა ანთეთრიქარავანი.
4: როგორ?
5: ანხევიზბერი გოჩა ანთეთრიქარავანი.
4: ამორიდან ერთ-ერთი. ამორიდან ერთ-ერთი.
9: ვოსეგასი ომის იმოგდება. აი მოგდება.
5: ანთეთრი გოჩა.
4: არა. სამწუხარო და არა ქალბატონ ლალი. არა. თეთრი ქარავანია ეს და მადლობა ზარისთვის, სამი ქულა ქალბატონ ლალის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
3: ეთერშია კინომანი.
4: არა და ახლოს იყო ქალბატონ ლალი მეოთხე ქულასთან, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად გავუმართლებს. იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. გამარჯობა მორიგ მსვენელს. გამარჯობა.
10: გამარჯობა.
4: როგორ ძანდებით?
10: თავად როგორ ძანდებით?
4: კარგად. სახელი თქვენი?
10: ბატონო.
4: თქვენი სახელი?
10: ხათუნა.
4: ხათუნა, ხშირად გვირეკავთ?
10: არა. რატომ?

0: ხალხები.
1: რატომ არ რეკავთ ხშირად ხალხთან ხათნამ? რას გვიწუნებ?
0: აა, ვერ ხვდები.
1: აა, ვერ ხვდებით, გასაგებია. პირველად ხომ არ რეკავთ დღეს? უпросторит პირველად ხომ არ მოხვდით ჩვენთან დღეს?
0: მეორედ.
1: შვენიერი, მაშინ წესები იცით როგორ ხვდები და დავიწყოთ თამაში. რა თქმა უნდა, თქვენც არ გაგირთულებთ. პირველი ნაწყვეტი იქნება ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმიდან. ყურადღება.
2: ნუ პირი შენ სიცილი უფრო გიხდება. სულ ახლა ხან ისე გულიანად კისკისებდი. იქ სანაპიროზე. შესაძლოა ის ახლა თქვენ გელოდება რომ.
1: როგორ?
0: აბეზარამ.
1: დიახ, აბეზარამ. აა, საიდან გვირეკავთ ხალბატონ ხათუნა? თბილისში იმყოფებით?
0: დიახ, თბილისში. მაგრამ
1: ავტომობილში ხომ?
0: დიახ.
1: შემდეგი?
3: არაშვილებს უდგა მოურავათ ასე. ვა, მოურავს გავმოჩს. არაშვილებს უდგა მოურავათ ასე. ვა, მოურავს გავმოჩს.
1: არაშვილებს უდგას მოურავადაო.
0: ხარებადაგოგია?
1: ორი არის. ყოჩა ხალბატონო ხათუნა? მომწონს თქვენი შემართება? მესამე?
4: მესამე ხომა შეგეშავათ?
5: არაზანებს ხალბატონო ანიკო. ნიკომარის ქუჩა ნომერი 1, სადარბაზო მეორე, სართული მეოთხე, ბინა 8, ვლადიმერ ივანეზე გურიელი. ხომ არ მეშლება?
1: ხალბატონო ანიკო.
0: ხალბატონო ანიკო კუკარაჩა.
1: ყოჩახ, 3.
0: არ გამითულოთ.
1: რამდენს გადაიხდით? არა, ხუმრობ რა თქმა უნდა. მექთამები არ ვარ ჩვენ. მაგრამ მუსიკა კინოფილმიდან აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ახლა თან ისეთი ფრანგული. არიჩკაროს

0: ნერვებით.
1: ვერა. ვერსებიც არ გაგვახსენდა. რამე. ახლოს ხო. საერთოდ შეიძლება ქალბატონი უკრავდეს ფორტეპიანო ან როიალი, ხო? ეს ფაქტურად და ქალბატონი ფრანგულად მღეროდეს.

0: ხდება?
1: რა ბძანეთ ხაბატონ ხათმა?
0: ვერ ხდები და აბა ცოტა მინიშნება.
1: ო, მინიშნება, როგორ მივანიშნოთ ახლა? ა მინიშნება?
0: ბატონო?
1: მინიშნება. აი, სოფლიო აღიარების მქონე სახელი აქვს ამ ფილმს. მეტი რაღა მიგანიშნოთ, არ ვიცი. სოფლიო აღიარების მქონე სახელი. ფილმი კი არ არის სოფლიო აღიარების. აი, სახელწოდება ფილმის იგივე სოფლიო აღიარება აქვს მას. ო, დაიბნა ქალბატონი ხათუნა აშკარა. ვერა ხო? წდება თქვენი ხმა ქალბატონ ხათუნა, გაგვიმეორეთ?
0: შეიძლება წამქონდეს ნანახი თუ?
1: არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ნუ, ყოველ შემთხვევაში ალბათ 15 ეულში შევიყვანდი ცნობადობის თვალსაზრისით, 10 ეულში ვერა, 15 ეულში კი. გაჩნია თქვენ რამდენად გიყვართ ქართული კინო და ზოგადად მიყვები თუ არა, თუმცა ისეთ პიროვნებაზეა ეს ფილმი, რომ ყველა ქართველს ნანახი უნდა ჰქონდეს. აი, ასე ვიტყოდი. ისეთ პიროვნებას ეძღვნება ეს ფილმი, რომ ყველა ქართველს უნდა ჰქონდეს ნანახი. მე მგონი ზედმეტად ბევრი მინიშნება გავაკეთე.
0: არ
1: მგონია რომ იყოს ბარბა.
0: რა იყოს? მოცურავე?
1: მოცურავე?
0: დიახ.
1: სამწუხაროდ არა. არა, სამი ქულა ქალბატონ ხათუნას დავასრულეთ თამაში სამწუხაროდ, მაგრამ ვაგრძელებთ მორიგ მსმენელთან ერთად.
2: ეთერშია კინომანი.
1: აკვე კიდევ ერთხელ მინდა გამცნოთ კარგი ინფორმაცია იმის შესახებ, საინტერესო უფრო სწორედ ინფორმაცია და კარგიც რა თქმა უნდა, ისტორიული კოლაბორაცია არის დაგეგმილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ხოლო ნაწილი დარჩება კომპანიის ენოთეკაში დასაძველებლად. შეინახავს მილდიანი ამ ღვინოს როგორც ისტორიას. ასეთი საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღო კომპანია მილდიანმა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ მეგობრებო, ზარი შემოდის კლავ ნომერზე 501-111-881. სიამოვნებით უპასუხებ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
3: გიორგი.
1: როგორ ახართ გიორგი?
3: კარგად, თავად როგორ გიგიცხოთ?
1: მადლობა. კარგად, კარგად. გიორგი, გვისმენთ? გვისმენთ, კი ბატონო.
3: გვისმენთ.
1: მოდით ახლა ჩვენ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ. დავითი კარგი ადამიანი გვირეკავდა და ვერ გამოიცნო ერთი ფილმი. ხო და თუ უსმენთ და იცით, მითხარით პირდაპირ რომელი ფილმი იყო ოყნაზე. ნაწყვეტი რო გავიდა. თუ არა გაუშვებ ხელ ახლა თუ გნებავთ.
3: რომელი?
1: აი ნახეთ გაუშვებ ახლა
3: ყურა. ოყნაზე რო იყო.
1: ხო.
3: არ დაიძარდო.
1: არ დაიდარდო, დიახ, არ დაიდარდა. გიორგი ყოჩახ, პირველი ქულა შენია. აბა, მოვიდა მეორე, ყურადღება.
4: დენა ჩემი სანდარი შეშკოდენიკო, არიცი?
5: მართო ეს იყო ბოჭიო.
1: დანარჩენი სადარი შეშკოდნიკო?
3: ანდა დასეი. და
1: რომელი?
3: აი, სიმღერაც რო აქვს, ანდა დასეი რო დაუბრიდავს მაგას, მოიცამ.
1: ფილმის სახელწოდება გვინდა.
3: ხო, ეხლა
1: ანდა დასეი არის იმაში, რა ქვია მაგას, ქალთევზაში, მულტფილმში, ვიცი?
3: არა, მადათ,

0: აბრეს რო
1: ესვრის. ხო, ეგ არ ვიცი. არა მგონია მას ეთი ახალი იყოს ეს ფილმი.
0: არა, ვიცი, ძველია ის.
1: აი თავი
0: ბეგიას არ არის, ბაბექსია ბეგიაო.
1: ხო. თქვენ სიტყვები კარგად გესმით ამ ნაწყვეტის?
0: აა, რავი, აბა გამიმეორე.
1: ესე იგი, მე ჯერ მეგეტყვით და მერე გავუშვებ ნაწყვეცაც. ესე იგი, რუსული სლენგით ეუბნება ხარაშო, დანარჩენი სად არის შეშკოდნიკო და ის დაიგინება მეორე.
0: ხო, სუეგიყო, რა.
1: სუეგიყო, ხო, ხო.
0: ბარიგა სამაზრო გაუწევენ.
1: აბა მითხარი ფილმის სახელწოდება.
0: ორმაკი.
1: როგორ?
0: ორმაკი სახე?
1: დიახ, ორი. კარგია, ყოჩა ღიო. ორმაკი სახე, შვენიერი. შემდეგი
2: ხო, მაგას ფუტკარი ეტანება.
3: რა?
2: ფუტკარი.
3: მიყვარს აკაცი ის ყვავილი, სპეტაკი და ლამაზი.
2: ხო, მაგას
0: ფუტკარი ეტანება.
1: ბრავო, გიომ. სამი. და მუსიკა რომელმაც ქალბატონი ხათუნა ჩაგვიჭრა, ჩემოგიო.
0: ცოტა ცუდად თუ ის არის.
1: ცუდად გესმით?
0: სოთა
1: აბა და რა ხმას აუწიეთ სპიკერზე და მე მგონი ხმაურში ხარ თქვენ თვითონაც და იქნებ აი როგორღაც სიჩუმეში მოვექცეთ თორემ გაგვიჭirdება
0: ა სამა მანქანაში ვიზიარ მაგნიტოფონი გასწული მოდი
1: აჰა

0: მეცორგებულობ გიორგი ფრანგულად ღერია.
1: ა
0: დედა მესმოდეს სამდენი ფრანგული. აი რომელ ფილმშია ფრანგულად ნამღერი ქალის სიმღერა რა? ფაქტიურად ესე უნდა გამოვიცნოთ და მელოდია უნდა გვეცნობოდეს.
1: ფრანგულად ნამღერი ქართული ფილმი.
0: დიახ. ამ ფილმის სახელწოდება რაც არის? ეგ სიტყვა. მე ქალბატონ ხათუნასაც დავეხმარე, ოდნავ და თქვენს დაგეხმარებით. ეგ სიტყვა მთელმა თუ არა ნახევარმა მსოფლიომ დღეს იცის. ეს სიტყვა. აი ფილმს რაც ქვია, იმდა ცნობილია ეს სიტყვა, რომ მთელმა მსოფლიომ იცის. ნუ მთელმა თუ არა ძალიან დიდმა ნაწილმა მსოფლიოსი ეს სიტყვა იცის და ეს სახელი ეცნობა.
1: აო რატო? ნახ. არა, მაგრებია, ასე რომ
0: ვერსიაც არა გვაქვს. კარგი გიორგი, მადლობა თამაშისთვის. კარგი თამაში იყო ხოთაშორის და ნუ მომავალში უსურვოთ წარმატებები ბატონ გიორგის. ჩვენ კი რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ მალევე.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას.

0: 60000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ეთერშია კინომანი.

0: გრძელდება კინომანი მეგობრებო 22 ივნისზე კალენდარზე პირველი საათი იწურება ზარი ზარზე შემოდი სტუდიაში ნომერზე 501-111-881 და სანამ გავისაუბრებდი მსმენელს შეგახსენებთ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი საფირმო შეფუთვაში და ასევე ვათამაშებთ ბილეთებს ბატუტ ცენტრზე გასართობად ბატუტებზე გასართობად ბატუტ ცენტრისგან Crazy Holly რომელიც მდებარეობს გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის აქვე არის დაბადების ზღის ცენტრი და სხვადასხვა სივრცეები ბავშვებისთვის მოკლედ არა მხოლოდ ბატუტ ცენტრი არამედ გასართობი ცენტრია ასევე ფილიალი აქვს რუსთავშიც ნუ გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს პარფურთან ხოლო რუსთავში რუსთავი მოლში ბატუტ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თქვენი ავტომობილებისთვის სასეზონო სურნელს ვათამაშებთ ეს არის Little Trees პატარა ნაძვისხეები რომელიც ამერიკიდან ჩამოვიდა საქართველოში და უკვე თითქმის ყველგან შეგიძლიათ შეიძინოთ გორგია დანკინი, ევროპროდუქტი ლუკოილი, წისქვილი ბაზარი ნოვა, ეკოუდი თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees.g. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსმენელს გავისაუბროთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბიგი.
0: ბატონი ლაშა.
1: კი ბატონო.
0: როგორ ძანდებით, ბატონ ლაშა?
1: აუ სხვა რაკეიფარი ბუშინელი
0: და აა ჩვენებური
1: აბა
0: და მაინც არ
1: ვარ პატრიც მუშაობს
0: გუ ეხოწებოდი წუხელ ღმერთს გადამარჩინე ამერთხელ და მეტი ჩემთა თავად დამლევისო არ იყო
1: არა გუშინარა უფრო ამბილი
0: ხო რადაც ნობი სიტუაცია ხო
1: აბა
0: ხო და რა აღნიშნეთ ლაშა რა იყო მიზეზი
1: არაფერი უბრალოდ სამეგობრო
0: აჰა.
1: ტრეში.
0: ხო.
1: მოგვინდა და სიუღინოს გიახელით რა.
0: აჰა. ხაციტელს ალბათ.
1: აბა რა, ხაციტელს.
0: სიმღერა თუ იყო, სიმღერა.
1: აა, სიმღერა მაგდონელდე ვერ მივედი რა. ცოტა ადრე დავიშალე.
0: თუ მაგდონი ვერ დალიეთ რომ გემღერათ, ხო გაგებედა.
1: კარგი. ო, აბა.
0: კარგი, აბა.
1: სიტამამი აგეთო, სიტამამი.
0: ეხლა მე ვიცი რა გაგისწორდება, ნახე.
2: უბედურება შემეხვა, ხეზე ავედი და ძირს აღარ ჩამოვდივარ. ვეღარ ჩამოდივარ ძირს მიშველე ყელი გამიშრა მწურია
3: ჩამოაგდე მანეთი და ლუც მოგიდა
2: ლუდი რა ოხრობად მინდა კიბე მომიტანე კიბე მათ სადმე მეტყევი იქნება ასფალტ სტრაფად
0: ლუდი რა ოხრობად მინდაო ვერ იტყვის ახლა ჩვენი ლაშა
1: რაღაცა
0: როგორ უბედურება შემემთხოვო მან არ უსმენ ახლა შენ უბედურება შემემთხოვო ხეზე ავძვერი და ვერ ჩამოვდივარო კაიგე
1: ხო,
2: უბედურება შემემთხვა, ხეზე ავედი და ძირს ვეღარ ჩამოდივარ. ვეღარ ჩამოდივარ ძირს, მიშველე, ყელი გამიშრა მწურია.
3: ჩამოაგდე მანეთი და ლუც მოგიდა.
2: ლუდი რა ოხრობად მინდა კიბე მომიტანე, კიბე! მათ სადმე მე

0: კაცი ხეზე აძრა, ვერ ჩამოდის. და ვიღაცა შველას ხოვს და ამან მანეთიანი ჩამოაგდა და ლუც მოგით. აა?
1: რაღაცა მე მგონი მასლა პასმელია უნდა.
0: მე მგონი ამოვარდნილი ხარ ფორმიდან.
1: აბა. ერთი თამა.
0: კი ბატონო.
2: უბედურება შემემთხვა, ხეზე ავედი და ძირს ვეღარ ჩამოვდივარ. ვეღარ ჩამოვდივარ ძირს, მიშველე, ყელი გამიშრა, მწურია.
3: ჩამოაგდე მანეთი და ლუც მოგიდა.
2: ლუდი ლეოხრობად მინდა კიბე მომიტანე, კიბე! მათ სადმე მეტყევე იქნება ან სხვა? სწრაფად!
0: მან სადმე მეტყევე იქნებაო, მეტყე, ანუ ტყეში ხდება ეს ამბავი?
1: დავალაუნდო ჯენგლია, ტყეში ხდება.
0: მარა ტყეში ლუც რა უნდა მაშინ? ამ პახმელიაზე ეს კაცი მთლა დავაბნიეთ მე მგონი. რაო ლაშა?
1: რაო რაო მე მგონი არ მაქვს
0: ნანახი ეს ის ანახაული. არ გამოვრიცხავ, არ გქონდეს ნანახი. უბრალოდ ისეთ სახასიათ ნაწყვეტია მეგონა რომ ეს არაერთხელ გასულა ჩვენს ეთერში და გამოუცნია სხვათა შორის და მეგონა რომ როგორც ერთგული მსმენელი არ გამოგრჩებოდა ეს მომენტი, ხო?
1: და როგორც ჩვენ გამოვჩა.
0: არა, ბებერი მეზურნეები არ არის და აბა გემრიელს აღამოს გისურვებ, გემრიელს. კარგად იყავ. აი ასე. აი კაცები ესე ვართ. ზოგი ერთები, რა თქმა უნდა. ესე იგი ანტისტრესია ჩვენთვის ასეთი მეგობრებთან გატარებული დრო. სმაზე არ არის აქ საუბარი, ხო? აქ არის საუბარი დროის გატარებაზე, დროის გატარება. განიმუხტები, ილაპარაკებ მოეფერებით ერთმანეთს. რაღაც კარგ სიტყვას ეტყვით უფლის ნებით და წყალობით. მოკლედ კარგია, მაგას რაჯობია. თავარია დრო იყოს ამისთვის. ჩვენს აზმაკაცოს უდროობა გვაწუხებს. ყველანი რაღაც საქმეში ვარ ჩაფლული და ვერ ვამთხოვთ დროს, იშვიათად ვამთხოვთ უბრალოდ. გავაგრძელოთ თამაში პირდაპირ ეთერში.
4: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
5: თბილისის დროით 19 საათია.
4: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
6: ეთერშია კინომანი.
0: გავაგრძელოთ მეგობრებო, თამაში. სტუდიაში ზარია, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა. ჩემი ხმა ისმის? მე მგონი, უკაცრავად. გამარჯობა.
7: დაგამომშვიდობით,
0: აბა გესმის. როგორ ბრძანდებით?
7: ილო ვარ, ილო,
0: ილია. დიახ, დიახ, ილია, გიცანით, როგორ ბრძანდებით?
7: თავად როგორ ახალ?
0: კარგად, კარგად. როგორ არის განწყობა?
7: იდეალურად.
0: ხო.
7: როგორც ყოველთვის.
0: ჩვენიერი ვითამაშოთ?
7: დავიწყოთ, დავწყოთ.
0: აბა, ჯერ ლაშამ რასაც ვერ უპასუხა.
2: უბედურება შემემთხვა, ხეზე ავედი და ძირს ვეღარ ჩამოვდივარ. ვეღარ ჩამოვდივარ ძირს, მიშველე, ყელი გამიშრა, მწურია.
3: ჩამოაგდე მანეთი და ლუც მოგიდა.
2: ლუდი ლეოხრობად მინდა კიბე მომიტანე, კიბე! მათ სადმე მეტყევე იქნება ან სხვა?
0: სკიპურტები, პირველი ქულა ილიას, სკიპურტები, ლაშა ნახე აუცილებლად ეს ფილმი, კარგი ფილმია.
7: კი ბატონო, გაერთობა.
0: მე გაერთობა. ხო, მეორე ნაწყვეტი ყურადღება.
8: ძალიან მინდოდა მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდოდა თავში უშვი. ძალიან მინდოდა მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდოდა თავში უშვი.
0: ძალიან
7: მინდო. ყავილი თოვზე.
0: ყავილი თოვზე, ორი, კარგია. მესამე იყოს ეს ყურადღება.
9: მასამო, მე ფრაზობ თამრიგო, ასეთ კარგ უნებაზე დიდი ხანი არ ამყოფილვარ.
7: ხელი ზაფხულის 3 დღე.
0: 3 არის, არის, არის, შვენიერია. ბატონო ილია?
7: იახ ბატონო.
0: მუსიკა კინოფილმიდან. მაგრამ რა გაუშვათ ისეთი რომ მოეწონოს ხა ბატონო ილიას და გამოიწვია.

0: ოთახი.
1: აი ხო თქვი, ოთხი. შვანიერი. პირველივე ნოტიდან გამოცნობა ხვია ამას, ხომ?
0: დია, დია. ეგრევიცი ფსიქოთერაპევტებმა.
1: ფსიქოთერაპევტი ილი. აბა შემდეგი, შემდეგი.
2: დასის მარი ნახე. მითხარი რა. აი რატო მეკითხები, რა სიზმარი უნდა მენახ?
3: მაინც?
0: ვიღაცას ამბობს.
2: ნახევი თუ ფსანს.
1: არის, ხუთი. შვენიერი.
0: აჰა.
1: აბა. თუ ივარჯიშა ბატონმა ილიამ გადავამოწმოთ?
4: შეიძლება მოსუგებული მეჩვენა.
0: ნიშ რომ მე სოფელი.
4: თავი დავანები ამოვისუნთქე. სათამლავია ნამდვილად. შენ რაღაც მოსუგებული მეჩვენა.
0: გაზაფხული გადი.
4: თავი დავანები ამოვისუნთქე.
1: ო, გივარჯიშიათ. კარგია.
4: სათამლავია ნამდვილად.
1: 6. შვენიერი. არა და რამდენჯერ ჩაგჭრათ ამ ნაწყვეტმა, გახსოვთ?
0: კი, კი. დაამბევჯეთ.

0: ბრავო.
1: ну ეს მუსიკა არ არის ისე მღერის რომ ასკარად ნაწყვეტია უბრალოდ.
2: ა მუსიკა არ არის?
1: არა არა ნაწყვეტია ეს. იმიტომ რომ ნუ ხო ხდებით ახლა ისე მღერის
2: მოსკუ ქართულად მღერი?
1: ხო აბა ვარსკვლავიანსა ღამესო.
0: ვარსკვლავიანსა ღამეს ვარე ანათებს მკრთალა
1: ვარე ანათებს მკრთალა
0: ტვილია ბაგე ქალი
1: ტვილია ბაგე ქალი
0: მოწებებული თავად
1: მოწებებული თავად მაგარი სიმღერა
2: ზღვის ტალღების ხმაისმის თან არა
1: კი ბატონო შხუილი შხუილი კი
2: შხუილი ისმის თვარიანათებს იმანზესო თუ რაო თვარია აბა ერთი წესი
1: ვარსკვლავი ვარსკვლავიანსა ღამესო თვარიანათებსო
2: მე აი
0: მოუსმენს ვარსკვლავიანსა ღამესო

0: მე მგონი ექსპრომტი უფროა ვიდრე მუსიკა.
1: აუ, ორი ვერსია მაგდა.
0: ო,
1: მაგრამ ერთ-ერთი ასვიტყვი რა, მე მგონი ისა.
0: რატო თქვენი რა ვიდის ორი თქვით, კაცო?
1: ან მაისის, ან მაისის თოვლი, ან მეტიჩა რა?
0: ო, ხედავ შენ სად ურტყამს? 2-დან 1.
1: ო, ეხლა ზღვის ამბავი რო იყო.
0: ხო.
1: ეხლა სად მე მგონი იქ რო დგანან ზღვაზე და იმას ერთი მომღერალი ის რო მაისის თოვლი?
0: მაისის თოვლი არის, კი, სწორია. ესეც 7. ხო, აი ასე. ახლა კი ნამდვილად მუსიკა კინოფილმიდან ბატონო.
1: აბა მუსიკა.
0: ბატონო ილია.
1: აბა
0: მუსიკა, მუსიკა.

0: რავი, აბა. მე ფიჩარას ვიტყვი ახლა.
1: არა, სამწუხაროდ არა, მაგრამ
0: ძალიან კარგი.
1: ო, სერიოზული 7 ქულა დადო ილიამ და წარმატებები. დროები. დროები. დაველოდოთ გადაცემის სვლელობას. გამოჩნდება თუ არა ადამიანი, ვინც ილიას აჯობებს და იმედი მაქვს რომ გამოჩნდება. სწორედ ამაშია მთელი თამაშის არსი. 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: აქვე ჩვენი ურთიერთობის განრიგზე მინდა ვისაუბრო, სანამ მორიგსვენელს გავიყვან პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო. სამწუხაროდ 24-ში გადაცემა არ გავა ეთერში გარკვეული მიზეზების, ტექნიკური მიზეზების გამო და 26-ში კვლავ, ну, ტექნიკური სამუშაოები უნდა ჩავატაროთ, შესაბამისად შეუძლებელი იქნება, მაგრამ 26-ში პარასკევს დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ისევ 18 საათზე და აუცილებლად თქვენთან ერთად გავატარებთ ამ შენიერ საღამოსაც, მომავალ შენიერ საღამოს, ხოლო ამ საღამოსაც ერთად ვატარებთ, როგორც ხვდებით, უკვე საათი და 10 წუთია გადაცემა პირდაპირ ეთერში მიდის და მიმდინარეობს და ჩვენ ყავს ერთ-ერთი ლიდერი ილია, თუმცა მანამდე მაგდა იყო 5 ქულით. ახლა ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. გამარჯობა. გამარჯობა. არ სამწუხაროდ მსმენელი უყურადღებოდიყო ამ შემთხვევაში. რადიო მიმღები, როცა ზარი გამოვა სტუდიაში, აუცილებლად გააჩუმეთ, თორემ დაბნეულობას იწვევს და შემდეგ ვერ ხვდებით რომ პირდაპირ ეთერში ვართ. ვინაიდან ხმა ოდნავი დაგვიანებით გადის რადიო მიმღებში, ვიდრე ეს რეალურად ხდება. მივესალმები მსმენელს, გამარჯობა.
3: სალამ, გეგი სალამე.
1: ო, ბატონი ზაზა.
3: იგენაცარე. დაწერხანია.
1: ზაზა რუსთავსკი, როგორ ახარ ზაზა?
3: არა, მშვენიერ როგორ ხარ?
1: კარგად, კარგად.
3: დავით ხანია ხო? ხან ვერ გამოვედი.
1: ხო, ხო. თული, თული პერიოდები არ, თული.
3: აა.
1: დავიწყოთ თამაში.
3: კი ბატონო.
1: პირველი ნაწყვეტი.
4: მუხ ჩემი ღალი რა ვქვა. ამისთან მოწყობილი მაგალამ ფილჩარაში არავის არ აკავს. რაღაც უნდა დამებართო თანაც ამბროს. თანაც მეჯვარეს. მუხ ჩემი ღალი რა ვქვა, იღბალო. იღბალო გადმოიხედე რა თუ ადამიანის საფიგარ მაგწარებს. სიმსათი თავ დაგაგლეჭ.
3: მოდიდენ რუჟენ აფელებ.
1: აბა აბა.
3: რაღაც არ გინდა, კარგად ვერ გავიგე,
1: შეგინდა. გატყობთ, გატყობთ, კიდევ ერთხელ გავუშვათ.
4: ხო. მუხ ჩემი ღალი რა ვქვა. ამისთან მოწყობილი მაგალამ ფილჩარაში არავის არ აკავს. რაღაც უნდა დამებართო თანაც ამბროს. თანაც მეჯვარეს. მუხ ჩემი ღალი რა ვქვა, იღბალო. იღბალო გადმოიხედე რა თუ ადამიანის საფიგარ მაგწარებს. სიმსათი თავ დაგაგლეჭ.
1: ჩემი იღბალი რა ვთქვაო, ამისთანა მოწყობილი მანქანა მთელ გარაჟში არავის არ ყავსო და რაღა მე უნდა დამემართოსო ყველაფერიო.
3: ურაკაფიანი ძისმა ბოლოს.
1: ახლოს მოიწიეთ ზაზა ყურმელთან შორიდან გვესაუბრებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორო? გავიმეორო ზაზა.
3: იგი ვიქი. სადა გამიჩერდა?
1: კი ბატონო.
4: ჩემი ღალი რა ვქვა. ამისთან მოწყობილი მაგალამ ფილჩარაში არავის არ აკავს. რაღაც უნდა დამებართო თანაც ამბროს. თანაც მეჯვარეს. მუხ ჩემი ღალი რა ვქვა, იღბალო. იღბალო გადმოიხედე რა თუ ადამიანის საფიგარ მაგწარებს. სიმსათი თავ დაგაგლეჭ.
3: სორაბ კაფიანზე არის და მაი.
1: ექსერტ.
3: სათაურს. ესე იგი

0: აუ, რა ქვია, რა ქვია, ინტნოს. აჰა, საკაბრიოლეზე მანქანით დადიან, ძველებული მანქანით დადიან. მაინც შეწყვი, ვეგი, რა ვიცი, სულ არ თმას, ხო იცი.
1: მოდი, ერთხელაც გაუშვებ და შემდეგ თქვენი ვერსია გითხარით.
0: ხო.
2: მოხ ჩემი ღალი რა ვქვა. ამის თანამოწყობილი მანქანამ ფილჩარაში არავის არაყავს. რაღაც უნდა დამებართო თანაც ამ დროს. თანაც მეჯვარეს. მოხ ჩემი ღალი რა ვქვა, იღბალო. იღბალო, გადმოიხედე რა თუ ადამიანის სიგარ მომწარებს. სულ საჭიროა დაგაგლეჯ.
0: რაღაც უბრალოდ რომ ფასი.
1: კი ბატონო, გამოუშვით.
0: ესე იგი, ნა ზურავ კაპიტანი მომაწელეო სიმაში. სუპრასთან კაგის რაღაც იგანტეს როსო. ქალაქი ან არა?
1: დიახ.
0: სათაურია ფილტასი. ფუასე ქალაქი ან არა? ოჰო, ფუასე სათაურია ფილმი.
1: დიახ.
0: ან ეს და მეორე ვერსიას ვფიქრობ. მეორე ვერსიას ვფიქრობ. ისა.
1: არც ერთ სამწუხარო ზაზა უნდა დაგემშვიდობოთ საკმაოდ დიდი დრო წავიდა მაგრამ ზაზამ ვერ გამოიცნო ეს ფილმი ვაგრძელებ თამაშს რეკლამის შემდეგ
3: რეკლამა ჩვენებურზე
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და

0: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ეთერშია კინომანი.

0: მაშასე ვაგრძელებთ კინომანს, მეგობრებო. 501-111-881 გრძელდება ზარების მიღება სტუდიაში. კინომანს კიდევ დაახლოებით 15 წუთი რჩება და 8 ქულა გჭირდება მოგებისთვის. 8 ფილმის გამოცნობა ზედიზედ შეცნობის გარეშე. არც ისეთი რთული დავალება, განსაკუთრებით თუ ფილმები გიყვართ, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალდასტური როზე და მწვანე საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის წარმოებული, თუმცა მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოსაც კი და სხვას და სხვას. სხვა შორის ახალი პროდუქციის ჩაშვებას აპირებს მილდიანი უახლოეს მომავალში, ისეთის, რომელიც პირველად საქართველოში მხოლოდ მილდიანის წარმოებით იქნება. ну, в любом случае, первый Мильдиани იქნება, ვინც მას შემოიტანს ქართულ ბაზარზე. Мильдианის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი ვებგვერდზე Мильдиани G ხორციელდება. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ი, იცით, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, ასევე დაბადების დღის ცენტრი, გასართობი ცენტრი, სადაც ბევრი სივრცეა, თუმცა ჩვენ ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ, ორი ბილეთი თითო საათიანი თამაშდება და ეს არის გლდანში ლოკაცია, მე-6 მიკროებს შორის, ზუსტად იქ, სადაც კარფურია, ასევე რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში, ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე ვათამაშებთ მეგობრებო Little Tree-ს ავტო არომატიზატორებს, რომელიც იწარმოება ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1952 წლიდან. ჩვენთან საქართველოში ეს ნაძვისხეები და არამარტო ნაძვისხეები, სხვადასხვა სპრეი, ასევე ბოთლუკები, სურნელიც იცით ალბათ ეს 4-კუთხა ბოთლები. ყველაფერი ეს შეგიძლიათ შეიძინოთ ფიზიკურად და გორგიას დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარი და ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასევე ონლაინ შეგიძლიათ შეიძინოთ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. Little Tree-ის წერტილი G შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ხო, აი ზარი შემოდის, მაგრამ გაითიშა რატომღაც, მეტყობა კავშირი გაწყდა. 501-111-881 სავარაუდოდ გამარჯვებულს რამდენიმე წუთში გამოავლენ, თუ კი ვინმე რისკიანი არ გამოჩნდა და 8 ქულაზე არ ითამაშა. ხო, ასეა, კი ბატონო. ჩვენს გადაცემას რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 24-ში, ანუ შემდეგ გადაცემას სამწუხაროდ ვერ გავა ეთერში ტექნიკური სამუშაოების გამო, თუმცა 26-ში კვლავ დაგიბრუნდებით პარასკევს და კვლავ გეთამაშებით დიდი სიამოვნებით. დაგვრჩა ერთი საკმაოდ საინტერესო მუსიკალური ნაწყვეტი, რომელიც უნდა გამოვიცნოთ დღეს, ვინაიდან ამ ნაწყვეტმა რამდენიმე ადამიანი ჩაგვიჭრა. ამიტომ თუ კი გეცნობათ ის სიმღერა, რომელიც ფრანგულად ჟღერდა ჩვენს ეთერში, აუცილებლად დაგვირეკეთ და ასევე ნაწყვეტი, რომელმაც ახლა რამდენიმე წამის წუთის წინ ჩაგვიჭრა ბატონი ზაზა. ეს ნაწყვეტი გახლდათ შემდეგი.
1: ამისთანა მოწყობილი მაქანამ თელ გარაში არავის არ აყავს. რაღაცა უნდა დამებართო თანაც ამ დროს, თანაც მეჯვარეს. უხ, ჩემი ღმალი რა ვთქვა, იღბალო, გადმოიხედე რა თუ ადამიანის საკი გაკმაწვანებს, სულ სა

0: вот так оглечь.
1: საკმაოდ ცნობილი ფილმია სხვათა შორის. იმედი მაქვს, რომ არიან თქვენ შორის ისეთი ადამიანები, რომლებმაც იციან თუ რომელ ფილმზე არის საუბარი. და თუ კი ასეთები არიან, ნომერი ჩვენი სტუდიის 501-111-881. აქვე ერთი საინტერესო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მილდიანი ჩვენი მეგობარი კომპანია არის პირველი კომპანია, რომელმაც საკუთარი საფერავით 2002 წლის საფერავი წარადგინა.

0: 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე სახელწოდებით Vinalies Internationalis ვერცხლის მედალი მიიღო, მეორე პოზიცია. ეს პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა სხვათა შორის და დაიწერა დიდი ისტორია თავისთავად ქართულ მეღვინეობაში. Miliani G არის ვებგვერდი კომპანიის ზარის სტუდიაში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ფრიდონი.
0: როგორ ძანდებით, ფრიდონ?
1: არა, ბიშო, სწავლობთ ხო კარგად?
0: კარგად. ჩვენ ადრე გვითამაშია, როგორც მახსოვს?
2: კი,
1: კომუნისტების დროს.
0: ფრიდონი და დედა მის, ხო, სწორად მახსოვს. კი, მომიკითხე დედიკო, როგორ არის ხომარის ჯამთელად?
1: კი, არა უშოს.
0: არა უშოს. კარგად უნდა იყოს. დავიწყოთ თამაში, ბატონო ფრიდონ. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: თავს მწირი ხო? არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ. თავს მწირი ხო? არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ.
0: არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ. ბატონო?
1: ცირფასი ფილმი რეკორდი.
0: რეკორდი, დიახ. მეორე. მის ყვარული, კი ბატონო. მეორე. გადავდივართ მესამეზე. ყურადღება.
2: სანამ რეზიგო ფეხსარ შეძლებს კონსერვატორიაში ვერსად ვერ დავალ.
1: ჩოჯინები ისინია.
0: სამი. ოჩაღ დედიკოს. მეოთხე ნაწყვეტი ყურადღება. მუსიკა. ფრანგული.
1: ეს ბევრი ასმერა მაგმაფიროსმანი უნდა იყოს.
0: რომელი უნდა იყოს?
1: ფიროსმანი.
0: ფიროსმანი, ეს ჩემი მინიშნებებით მიხვდით ალბათ, ხო? მეოთხე. ხო, რა ვიცი, ეცადებს ხუებთან, მაგრამ არ გაამართლა და კარგია.
1: ხო, მაგაზე მეტი მინიშნება არ ვიცი, ვერ გამომდგენი.
0: 4 ქულა. მოდი მეხუთეც იქნებ გამოიცოთ, ახლა ზაზარო ჩაგუჭრა.
3: ხო, ჩემი ღალი რა ვთქვა. ამის თანამოწყობილი მაგარამ ფილტარაში არავის არ აკავს. რაღაცა უნდა დამებართო თანაც ამ დროს.
1: ეს ჩემი საყვარელი ფილმია, ბებერი მეზურნეები.
0: ბებერი მეზურნეები, დიახ. დიახ, ზაზა ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი. ფრიდონს მეხუთე ქულა დედასთან ერთად მშვენიერია. გავაგრძელოთ. მეხუთე. ო, აი მეექვსე.
4: ორაო სინდის ხარ. მუშაობას კი არა. მეგობრებთან შეხვედრას მიშლიდი. და თუ ყოველივე ამას ვითვენდი 5 წლის განმავლობაში, მხოლოდ იმიტომ რომ ჯეროდა. იყარდი.
0: ო, როგორი ტრაგიზმია.
1: ო, ეს ფილმი სხვათაშორის გვიან აღმოვაჩინე და ძალიან მომეწონა. ორი ოჯახი, როგორი
0: ფილმი ყოფილა. კი, მეც ასევე. ორი ოჯახი, რაღაც ისე მიქუჩა ყურადღების მიღმა, არა და საკმაოდ სერიოზული და კარგი ფილმია. და ძალიან ისეთ მტკივნეულ საკითხზეა სხვათაშორის. 6 ქულა, მშვენიერია. ქალბატონებო, კარგია. წავიდა ჩვენი ცხვარი იალაღებზეო, ნახეთ კიდევ ერთხელ.
5: წავიდა ჩვენი ცხვარი იალაღებზე. ცხვარი იარა პირდაპირ სასწაულია.
0: ცხვარზე ბევრი ფილმია და არ შეგვეშალოს ახლა. ფრიდონ.
1: დიშერ მაღალაშვილის ისა ხმა, ხო, ისა ჩრილი გზაზე.
0: ჩრილი გზაზე, ბრავო. 7. კარგია, ყოჩახ თქვენ. ყოჩახ. კარგი.
1: მაგდას გულში მათი როდი, მაგრამ არ გამოვიდა.
0: მუსიკა კინოფილმიდან ბატონო ფრიდონ.

0: მოიცნო
1: არაფერი. დათვებს კიდია ტომრები.
2: არა და რა კარგი სიმღერაა რა.
1: აპრიანო.
0: და კაფეანიზე
1: გემრიელებდი ის გულში. გაგზავდე.
0: ეს ვერსია მაგდები თუ არის არის.
2: დიახ, დიახ, დიახ.
0: ამაღლება ხო არის?
2: ბრავო, 8. ბრავო, ბრავო, ბრავო. შვენიერი. გადასარევი. ხო და კიდევ მოდი დავაგროვოთ რამდენიმე ქულა თუ არის საშუალება და შემდეგ უკვე ვნახოთ დროის ამბავი როგორ დაგვრჩება. ვაგრძელებ თამაშს, კიდევ ერთი ნაწყვეტი უნდა გაუშვამ. ყურადღებით იყავით ფრიდონ.
3: ასია ყოველთვის. დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება.
2: ასია ყოველთვის. დღე ღამისთვის, ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება.
0: ხო. სიტყვაზე დღეს არაფერს დაუნება, მაგრამ აი
3: ასია ყოველთვის.
0: ზიანეთი უნდა.
3: დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლება.
2: რა ბრძანეთ?
0: ო, აი ფონად რომ აქ რა, ზიანეთის ის არის მუსიკა, ფონად რომ მოყვება გონი.
2: თქვენ ახლა ფონით მიხვდით რომ ეს ზიანეთია?
0: ხო.
2: ბრავო. ბრავო. 9. რა მაგარია. კიდევ ერთი.
4: ეს უ ჩემოდ გაიარეთ რეპეტიცია. უშენ დაგონდა გავიარე. არა ვარ დაკვრის ხასიათზე. რაშენ ხასიათზე უნდა ვიარო, რა? მე პასუხი რომ გელაპარაკე. არ შემიძლია. რატომ არ შეგიძლია? იმიტომ. რატომ იმიტომ? მიზეზი მაქვს. რა მიზეზი? არ მინდა. არ გინდა?
5: არა.
4: აგია წადი.
5: დავა.
4: ხო და წადი.
5: დავა.
4: წადი.
0: ლაკა?
2: დიახ, ლაკა. ეს უკვე მეათე. ბრავო, კარგია. შემდეგი. ჯერ არ ჩერდებით. მაინტერესებს. უკვე მეც აზარტმა შემიმყრო. დედაშვილი გვეთამაშება, ფრიდონი და მის დედიკო. დედიკოს სახელი შემახსენეთ?
0: ევგენია.
2: ევგენია, ქალბატონი ევგენია და ბატონი ფრიდონი. აბა შემდეგი.
6: რაღაც მოულოდნელ ყოფაში ამომყავი თავ. საოცარი შიშის. უნდობლობის გარემოში მოვეკეცი და მხოლოდ ერთი სურვილი დამუფლებია, როგორმე დავახციო თავი აკავრობას.
0: ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა.
2: ბრავო. ესეც თო 11. მე-12 ისევ მუსიკა კინოფილმიდან. ყურადღება.

0: ну браво браво ჟამიერია დიახ
1: ბავშვი ხო ბავშვების ხმა რო ჭარბოს ვერა და ვერ მოვდივარ არ არის
0: ვერსიაც არ გვაქვს
1: არა
0: ხო სამაგიერო გვაქვს იდეა браво აი 19 საათი 35 წუთი დრო ამოიწურა თამაშისამ და სწორედ ამიტომ მე რა თქმა უნდა იძულებული და ბედნიერიც ვარ რომ დღეს გამარჯვებული გამოვავლინე დამსახურებულად ნამდვილად ეს არის ხალბატონი ევგენია ბატონი ფრიდონი გილოცავთ ღმერთმა შეგარგოთ პრიზები და ეს რა თქმა უნდა ჩვენი მცირედი ესე ვთქვათ პრიზია იმ ცოდნისთვის იმ სიყვარულისთვის რაც თქვენ ქართული ფილმების მიმართ გაგაჩნიათ და მე მინდა წარმატებები გისურვო და მუდამ გამარჯვებულებს გევლოთ ცხოვრების გზაზე რა თქმა უნდა
1: მადლობა, მადლობა,
0: დაიხარე. მადლობა, საინტერესო

0: ვიც აიღეს, ნუ ილიასი არ გვიკურს უკვე, იმიტომ რომ ესეც სტაჟიანი კინომანია, თუმცა მაგდას დაბრუნებამ ძალიან გაგვახარა. ყველას მადლობას გადავხდი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კომპანიებს, რომლებიც გვიწესებენ პრიზებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. мотиваცია ერთგვარი, თორემ ჩვენი მსვენელები ისეთები არიან, აზარტით სხვაგვარი პრიზის გარეშე თამაშებენ, დარწმუნებული ვარ. მაგრამ მადლობა საოჯახო მეღვინეობა მილდიანს, მადლობა რა თქმა უნდა ბატუტ ცენტრ Crazy Holly, საბავშვო ბატუტ ცენტრს და მადლობა ავტო არომატიზატორების Little Trees წარმომადგენლობას საქართველოსში. ასევე მადლობას გადავუხდი ყველა მონაწილეს, უამრავი ზარი გამოტოვებულია დღესაც, იმიტომ რომ ვერ ვასწრებთ ეთერში გაყვანას, მაგრამ მიზანდასახულები გავიდნენ და ესენი გახლავთ: ფრიდონი, ზაზა, ილია, ლაშა, გიორგი ხათუნა, ლალი, დავითი, დავითი მაგდა, ყველას უღრმეს მადლობა. ეთერს ბეგი უძღვებოდა და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 24 ივნის წინასწარ გიხდით ბოდიშს ტექნიკური სამუშაოების გამო გადაცემა ვერ გავა ეთერში, ხოლო 26-ში პარასკევს კვლავ დაგიბრუნდებით და თქვენთან ერთად ვიქნებით ისევ და ისევ ჩვენებურზე 8.1 FM. რეკლამა და კარგი მუსიკალური პროგრამა გელით წინ. ასე რომ გვისმინეთ მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირი 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilogy.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.
4: ნაცნობს იმღერაში ცხოვრობს მოგონება, რომელიც ცხოვრებას შორიდან მოყვება.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა.

0: ხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50

0: ამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვეამაყება.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: უსმინე ქართულს, რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.60.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გე ძიჯო,
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშ

0: მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჭი წემლი.
4: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთარს რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართ?

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ

0: 21. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 21 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ეძახის ყვარულს ისრაყავებს მეგდა.

ნუ თუმუშენ ეძახე შეყვარულს.

გავდეს მე და გამოიდარებს დაგთხო ნუ ვარ დაურეკავ და ქალებს ნუ თომაშენ ეძახი სიყვარულს.

0: ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური წერტილი.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ადრიან, დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერბიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი

0: ხდება ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
1: აგებსაც ბოშორი დაისვენეს
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
3: ამინდა დაწვენებში.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მაგრამ სწორედ ის ადამიანი ბცანდებით, როგორიც მე წარმომიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბცანდებით. დაუბედურება გაუჩნდა ქვეყანას. ა? რა გაუჩინა საკ? ჩემოთინა. ყველა დახტად ჩემ. ჩემს ნახე რა ადამიანი. ისთვის აწვიდა ამდენი ლოდინი. ეგარა. ჩემს დახტან ჯო. კიდევ ცოტას

0: ძალიან გწუხდი, ნუ დამდებ და საერთოდ შემი. მე დღესავით დავიარავარ.
1: ის რაც ჩვენია.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

საშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაგება მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიანდეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე სახს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

მხატვარს უნდა მეხატე, ხოლო ჩემი იქნებოდი. დაგხატავდი ბედნიერი.

ჩაფლული მწვერვალი ხატავს მზეს ამ მომავალს უკიდე განო სივრცეში წარსულება ადებს მომავალს ამ სურათს ჩარჩო არ აქვს ეს სამური ხედია მიყვარს ასეთი დღეები

რომ დაღლითვალებ სანთელი ვიდარნეს ღამე ეგ სულ ერთი არას მიმღერებო ღონდი მღერე განშორებისას კიდევ

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დაგე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენდერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

საპრის ფურცელზე წაკითხულ ფრთებს და ჩვენ შეგწვით დღეს.

არსი

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკია.
11: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდო და წვენებში.
21: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: Ne da kwa zetrebli tu mogereva. Tu elevo.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.